svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega.